0: Точно е 8 часа и 30 минути. Бобамара
1: радио. Оставлен съм вече. Друго лето че. Откъде

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Марко Шкугар. Приплива би мора сва.